اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.